0: anjing dan sampah. Pokoknya deh, ya. Anjing teh gogok. Jadi sok anjing-anjing teh gogok, sok gogok teh anjing, iceng.
1: Kau
0: lah ngelir siat deh.
1: Bila
0: kau memandang, ingin mudah masuk gampang weh.

0: ceger nyarita
1: sapa
0: kata ayahna bila lebaran aya daging domba Persib juara aya bahagia hatiku
1: hatiku juga bahagia.